0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
5: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: jedan od onih što će da budu evergreenovi. Purple Disco Machine, Duke Dumont i Nothing But Thieves. Something on my mind.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: I najbolje su ove vesti kad su manje opštine, a da nisu samo Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac i tako veći gradovi, pa se organizuju lepo i to za najmlađe. I evo, opština Aranđelovac započela realizaciju besplatne škole plivanja za osnovce. Dakle, deca od 1. do 8. razreda sa teritorije ove opštine mogu besplatno da nauče da plivaju i kućeš bolje. Leto je, vrućina je, na bazenu je najlepše, pritom je raspust, pa eto, da se bude manje ispred ekrana, a više napolju. A i vama roditeljima olakšanje definitivno da nisu po ceo dan u kući sa 100 pitanja i pod pitanja. I evo, s obzirom na zainteresovanost, definitivno super stvar i kako kažu, do sad je prijavljeno njih 720, a verovatno će ih biti i više.

Aeroborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.